Ježíšku, nech nikto nevie, že ľúbenie koniec má. Prečo nie hneď?